Ali se genata Genadi, kad taj baby, taj baby Genadi. Even easy to find. Ima i Roko G, super maxi, okej. Okay. Ali Genadi, ima i pojte parčeta, spokojno. Spokojno, Genadi.

Ari Genari, utopili su. Ari Vanka Svički, Duhas Nik. Bol! Gena, slušaj! Gena! Gena!